0: Fabrika dobre zábave. Radio SD.
1: Fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmije, u vrijeme suza.